Tasia sura kuna masoko makuru mavleketero ngondimio chiputugizo kuvira Maputo ta kupindirira chimupa kuna masoko muno provinsa sofala ngoma vleketero ngondimio chindao kupera ta kumpani kuna zviziviso zvimumbo zvezvo kusiyana siyana zvingakwanisika ta kuzopuwa nemaprogiro kutenje kuna mabasa oradio Mosambiki panguva dzinokwana kuita gumi na posa kana 11 yore ta kuya zvinopatsva nomasoko kuvira Maputo kupera kwaya masoko zviziviso zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana mangwanani mangwanani ano ostato choviki. Mabasa edu akuzika no mazana matatu no maku malongo muna no mulongo muna kuzoti magumira kone mazana masere no maku manomi na tati matanyo ochikumisira chunguva inyaminga tirikuzika no maku masere na fumpamwe donto piri korongoza tirikuzika no maku masere na fumpamwe donto fumpamwe panpabira tirikuzika no maku mafumpamwe na tantatu donto shano kaya tirikuzika no maku mafumpamwe na sere donto tantatu kunyika jesi chopazipano tirikuzika no www.rm.co.mz.

0: nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi dzemangwanano musasa chinokwana kuita maku matatu kana dezioras no 30 minutos tiri kupindirira tichimupa kuna zvizivisi kuna zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana tanga tadana kuna Maria Masika numumbo chiti tambisani mburi yangu yokanyiyo wazvino imukuvo kupindirira tichimupa kuna zvizivisi zvedu zvosvavo zvokusiyana siyana mumangwanani wechitatu chino chovhiki ngatizwe
1: Shamwari jangu, pulikirani muzvipiri zvese chirongwa chendumure kubvira nguva sera nemakumaviri museswa pano paradio Mozambique musepa vezera sofala. Tiritese shamwari jangu.

nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi dzvamangwanano misese chinokwana kuita makumashanu napiri kana 10:52 tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhereketeri ngondimi ochindava mangwanani ano mangwanano zvitatu vhiki njikumakumaviri navhumbamwe mwedzi wakunguru goro rochuru 2023 panguva chinokwana kuita gumi naposa kana 11 takuviya nomasoko kuvira maputo muno munyika pamunonyikanzva kupera kwaya masoko takumupani kuna zviziviso zvedu zvoshao kupera kwezviziviso takuzokwanisa kubhuya nevapurukirwa kutai nchai kuna mabasa radio mosambique kupera apo takuzomupani zvimumbo zvedu zvokusiyana siyana aini mabasa radio mosambique kumavhereketeri ngondimi chindau nyamasi 3 chovhiki ndakadakara zvikuru kuwanika naiwewo mupurukiri mukuvaona kutai njeve kuna mabasa radio mosambique kana uri kuita hwendu noti ivaino hwendu wakanaka uchipurukira kuna mabasa edu kana una zvizivisi zvokuda kuzivisa pani panyumba yomumhepo sederai dhuze ngokuti tii tinodakarira maningi kudurujira shau yako yonjiku nonjiku tasiya sure kuimba kwashikwata chamusoja achiti maminda ngatisiye nungo kuitira tipindirire tichirima ngokuti tingarima tinobonga chiri chese tinobonga mpunga tinobonga mafunde zvizhinji zvokuwana zvotinokwanisa kuwana zvotinokwanisa kukotora itisu mumaminda wazvinoda kukoka kuna David Mazembe nomumbo urombo ngatizwi

ndikudeya nokuimba kwa Mr. Baut kujamisa kuna wabasedu mavereketeri ngondimi uchindawo mangwanani anu mangwanani usitatu choviki panguva chaikwana kuita 10 jimangwanani takwanisani kumpani kuna masoko kuvira maputo muno mnyika po muno nyikanja kupera kwaya masoko tambani kuna masoko muno provinsia sofala kumavereketeri ngondimi uchindawo topindirira chimumba kuna zvizivisi zvedu zvoshao zvokusiyana siyana zvimumbo zvedu Pangova jekwa na kuita gumi na posa kana 11 yora tavia zvinopatwa na masoko kuvira maputu. Kupera kumasoko tampani zvizivisu zvimumbo. Antsi kwanisa kubwe na wapukiro kutaya njeku na wabaso radio Mosambiki. Tava no jimbingo muno mnyumba yombepu. Kuda haju ninoti salani, tino salano hapa, tino salano hapa. Punda posa ni tino kumbira kuregereho. Watu na naju mkati mabasa no zaro mavrekiteni ngondimi uchintao. Mbae wanika na inimse nusha mtapati. Starani chwa kanaka kumchinjo mpepu ndashanta na... Marcelino Viola, bye bye. Tino anajum kati mabasa anozaro sarani nukuimba kwa tazi no mumbo mchunu. Bye bye.

0: Rana kampurukiri 82511314 tinoona kuti bote redu la tojana. Alo.
1: Alo, asakalamedu.
0: Zina.
1: Alo, asakalamedu.
0: Tirikumuzwani tati Zina.
1: Armando Mzengendwa muda serasau.
0: Zvakanaka baba Mzengendwa, mativigirenyi kuvira muda serasau.
1: Jamuridwa chinjo chinde.
0: Ngatende, ngatende.
1: Zvikamchizi kumurana.
0: Ndauwe. Muzwa.
1: Zvikamchizi kumurana.
2: Muzwa.
1: Ya, matendera kamari.
2: Imwenizve.
1: Zvikamchakana vana vateveri.
2: Imushamba.
1: Ya,
2: mushamba kana tikiti
1: matendera.
2: Ya, mushamba mtikiti. Zvakanaka. Mareva, jeri ungaiji.
1: Ambe
2: shani. Nyumba yangu haifungwi.
1: Nyumba yangu haifungwi chanda.
2: Haifungiwi, unogara kashama.
1: Asi zandati.
2: Ufungiwa, kufungiwa, nyumba yangu haifungwi.
0: Zanda talamba.
2: Talamba.
1: Ndakone wakamna jemani.
0: Imwe zvenga iyi. Teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka, teka. Zvivasikane zvinobika maningi asi hazviitiki ngouroi.
1: Asi uriri.
0: Ndaramba, ndaramba.
1: Tingati soya zvakavanga nei.
0: Zvakanaka, yogumisira ngai yashiranyi.
1: Aha.
2: Chingo akavira achifamba agumi.
1: Aha, ngai.
2: Chingo akavira achifamba agumi.
1: Chingo akavira agumi.
2: Achifamba agumi.
1: Ati waiti.
2: Nat, talamba, talamba.
1: Ndakone wakakaka usanga za mokumisira heni, mokumisira heni.
0: Zvakanaka, tinobonga baba Armando Muzengendwa. Saranyoshoni.

0: kadambukiri tiri kuenda tsiguma kumhiri muchino chirongwa takuti tidavijane nomumwezve mpurukiri. Hello.
1: Hello.
0: Zina.
1: Rauli Manyowa senga senga marimu.
0: Zvakanaka baba Raul Manyowa, mativigire nyikuvira senga senga.
1: Ireni indio.
0: Mhm. Ngatende tikanyitizwe.
1: Gabundeni baba kuti utenda kula.
2: Vujani baba kuti
0: utenda wakura.
1: Kadejeni wa baba kuti utenda kula.
0: Denga. Bachira vovo ravulera pamiti?
1: Ya.
2: Puku uyu.
1: Ya, bechad.
0: Kana bandi rinoita hwa mapako nyuchi, rinoita hwa kolmea.
1: Inde.
2: Wendizo
1: ndi kulingisa kwa madalawi.
2: Supea.
1: Nalamba.
2: Zula.
1: Nalamba.
2: Ndondo.
1: Nalamba.
0: Mwaramba, kulingisa kwa madalawi.
2: Kuma.
1: Tabe.
0: Zindede.
1: Benga.
0: Zvakanaka.
2: Jeri totekao.
0: Zvakanaka, imwe zvengai. Teka. Teguru vanenda kabuji ngomudenga vovia ngopasi.
1: Unenda kubuzi, unenda na nzuri, unabereka pasi. Unenda na nzuri, unabereka pasi. Mbula.
0: Ndawe?
1: Mbula.
0: Mfura ndaramba. Ishinyama.
1: Shinyama.
0: Shinomburuka chichifamba. Ndatombesa maningi. Ndawe?
1: Mama rinyama re.
0: Tananga ndi shinyama. Zvanesa izvi.
1: Zvanesa izvi.
2: Imweni budamu yokubusira maira.
1: Ngedi
2: bachira rababana rinovhukwa nchiku vanofa
1: bachira baba
2: rinovhukwa nchiku vanofa
1: nadzulo kunta kwadoka
0: bachira babana rinovhukwa zuva nchiku vanofa bachi rinoduhwa nsiko
2: Zvakanaka.
0: Zvakati nobonga baba Raul Manyowa ngokuti fanira kumaita waro takuti ngokuti tata kumhirika mari kuchino chirongwa takuchekujira jotateka nokuduha kwacho chikora.
2: Here ndataka kutanga kuti nyumba yangu haifungwi imiro. Baba Mario. niwe nitenga doteke kuti chingo ya kafira ya chifamba agumi ikumwa mulambo waldura baba Antoni ndiye ndoteke kuti koka avereketi ibuwe apana wadura ndiye ndoteka kuti ndakwira dundu ngonyara isacha wadura baba mshati ndiye ndoteke kumusira kuti bachira babana novuwa nchikuiwa nofa ihuku apana wadura
0: sakata kanini ndadura kana ndateka andhatu chaduhwa mbiri yokutunga mbira ngoyo kuti zvivasikane zvinobika maningi asi hazviitiki ngouroi inyuchi yaduhwa kuzoti teguru vanoenda kabuchi ngomudenga vovia ngopasi idemwe nokuti demwendi apana wadura yochitatu yondateka ngoyo kuti ndikatema banga rimwe gwasha rapera imuriro yaduhwa ndi baba mushati tinobonga zvikuru chigovora ngokuza kwaita muusiku huno muchina charangwa
2: yede zinangu ndina toni zvangisho chigovora tabonga mwese vatakalira purukira chinangwa ichwa chongano indimbirikira zvakada zvakaitwa ngachise vana vana vazukuru vakura chizirwa chiningano chinimbirikira chine zvakada zvakaitwa saizvo zvoshona tsanzira kumusamikira nyasimana zavara saizvo zvoshona
0: wenga pandeko yemazi muchino chirongwa ndi Jean Sacramento muchino jompepo chenga china manyo shafu chitiri kuti sarangi zvakanaka.

0: inobhuya ngokuti chimoyo chachinja, chimoyo chakuda kuzoita Dubai. Vazhinji makaenda mukati munyika dzakasiyana siyana muri Africa kusule movie kubva Joni, makuzoona nyika ino yaseja kuperera ngokuti zvizhinji zviri kuizwa kubuya kaita Nagreya Demos. Sure kongoma yotazwa pano Nagreya Demos, pane ngoma yekuti Pessoa kushta muntu unonesa. Munoita kuzvirota here kana kuti munoona kumaponerano ta vantu muzoita ngoma dzenyu?
1: Atema tokuya pongo kuti don rokuita ukantori ne kuri pokuita ukantori kutetsera kuti angana waita kantori asimbe ndite osha osha mwari yangu ikantori kine kuenda kugresha kora ne amwena anoenda kuchechi ngokuti epa ndikafa nochemiwa epa ndikahwara novisitari kuenda ndisiendende kuchechi manje mwoyo meshmo namwari azvikupindirana napo sokundienda kuenda ekine ukantori ukantori ichipo chipo chononga nacho ne ukaona chiro asi woti chiro chaitika ime ndite asi nditoita muzi basi chishikitu chipo imweya ne ispirit ne ndiona mweya ni manje ndikaona chiro chitori asi ndotoichinja chitori ndotoita muzika. Música aí, pessoa custa, ainda ganha bango.

kugondesa kuti zviripo zvibenga mupini asi ndakuzomutsvaka ngomufaro wanetsa nengoma imwene ndakundenda kudanichira ngo makwerini balowi nengoma yake newe lematilwene ngusu zvinoita vapurukiri varadio musambiki tiri pano pawairosi yokumuzivisa masoko wairosi yekumupa zvirongwa ngokusiyana-siyana kazvo asi zvisinei zvingatotambudza tinogondesa kuti muri kutizwa muri kutanga kutiwana tisu 2 zendi 92 metres onda media frequency 1026 kHz asi tiri provhinsi yomanika sofala ano inyambane ndimi ngoyo chindau ndicho chindau chevana vokanyi vana vokanyi vanozivikanwa ngokuti vanovereketa avareketi makome maviri omazuva namazuva anoikwana kuita mamvumbamwe ndiona ari kuperekedza mwedzi uno mwedzi wakunguru mwedzi wokuti uri kuchoterwa ngomazuva maviri basi kuti tivhaisane nawo tibate mwedzi wakatutu zvinobhuya kuti gore mbaimbai pano rinozotopera kuna chimwenizve ngozvo zvinoita vapurukiri varadio musambiki chinotanga chese chinopera chinotanga chese chinopunguka padokono padoko ngozva zvinoita ino zvatinoita ngezvokuti mbaimbai pano taakuzobata mwedzi wakatutu mwedzi wakatutu mwedzi wokuti vanoziva vanoziva ngokuti mwedzi wokuti kuvereketa kwotinoita mbaimbai pano uriri wakuzobva muzona mukati mundaraunda chimweni kuviya mukati mudhorobha rino rochimoyo munozozvizwa henyu kuti zvinonga zamira zvakadini zvinozoshata ngokuti uriri ukangwina mudhorobha vantu vakawanda vanotambudzwa daudai apachagariki pasi nozvivana nozvivana unonangokuchema kuti uriri unonga wasosona.